misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I sve vam je jasno, uobičajeno ovaj termin je rezerviran za vas i za vaše male oglase. Pozive u narednih 15 minuta čekamo na 663-700. Javite se. Halo.
1: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
1: Može oglas.
6: Naravno.
1: Kratko i jasno ćemo reći. Ajmo narode, pripremite tako ine čaše. Jemetva je počela s našeg polja u vaše podrume. Prodaja crnog i bijelog grožđa sa dostavom i obradom. Na broj mobitela 091-543-8512.
6: 72.
1: Da.
6: Vi ste to onako baš reklamski ukomponirali.
1: A čujte, moramo. Te odrađivamo reklamski.
6: Dobro, evo dali smo vam priliku za to da vas čuju svi.
1: Hvala
6: vam lijepa. Mi ćemo ponoviti vaš oglas, ali samo onaj kratki dio da se prodaje crno i bijelo grožđe i dostava je tu i obrada, pa javite se na 091-543-8572. Idemo mi dalje. Halo?
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Moje poštovanje.
6: Također.
7: Poklanjam se dvosjed. U dobrom je stanju, nije na razvlačenje, na telefon 092-126-1663.
6: Evo, nama Hvala. Bi trebao jedan dvosjed ovdje. Možda se i čujemo ako neko prije ne ugrabi. Hvala vam lijepa, lijep pozdrav. Dakle, poklanja se dvosjed u dobrom stanju 092-126-1663. Pa, tko prije ugrabi? Are your words the silence can always be. Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo?
8: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Prodaju se dječja kolica na broj mobitela 092-163-8106. Hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Do slušanja. Prodaju se dječja kolica 092-163-8106. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo?
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Prodajem pilu motornu, jedan badanj od 210 litara, šporet na drva i staklene flaše od 54 litre.
6: Samo malo.
9: Na broj telefona 091-541-0833.
6: Čekajte, nemojte mi otići, molim vas. Ja sam stigla do staklenih boca. Koliko je litara?
9: 54
6: litra. I sad mi ponovite broj, molim vas.
9: 091-541-0833.
6: E sad se možemo pozdraviti.
9: Doviđenja.
6: Do slušanja. Prodaje se motorna pila badanj od 210 litara, štednjak na drva i staklene boce od 54 litre. 091-541-0833.

0: A mi ćemo još nekomu poželjeti dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem mlade koke na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se mlade koke. Zovite na 661-146.

0: Malo smo predahnuli, a sada opet kažem halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mali oglasi. Ja?
0: Jesu, mali su oglasi, slušam vas.
1: Ovako, prodajem 10 ovaca i 7 koza. 6 koza. Broj telefona 091 583 3061.
0: 3061.
1: Da.
0: Može. Može, lijepi vam pozdrav. Prodaje se 10 ovaca i 6 koza 091 583 3061. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste.
2: Prodaju se 4 teleta i janjc.
0: Mhm.
2: Na broj 095.
0: Dobro.
2: 74 0 4 8 0 4 8 7 4.
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Veselo kod vas. Lijep pozdrav. Evo, prodaju se 4 teleta i jarići. Janci, pardon. 095 74 0 4 8 7 4. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodaje se inox bačva od 400 litara. Na 098 893 193.
0: Može.
3: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas. Hvala vam na pozivu. Prodaj se inox bačva od 400 litara. Zvati na 098 893 193.

0: dočekali smo i novi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem veš mašine, boilere, pumpe za vodu, struje, na broj telefona.
0: Samo
1: i
0: malo.
1: Opravak.
0: Pumpe
1: i opravak.
0: Za vodu i opravak.
1: 091-528-84-31. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se perilice rublja, bojleri, pumpe za vodu, vrši se i opravak istih 091-528-8431.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem grožđe, debit, bijelo i plavinu, polača, kontakt broj 098-132-2424.
0: Može.
1: Hvala, Đenja.
0: Do slušanja, prodaj se grožđe, debit i plavina u Polači 098-132-2424.

0: Imamo još par minutica za vas i vaše oglase. Halo.
1: Halo, dobri dan.
0: Dobar dan.
1: Dalje, ovdje mogu nabiranje, sve smari ima, sve ima.
0: Uh-huh.
1: Ima četiri janjanje, ako ko hoće, moram se stanje.
0: Dobro.
1: Imamo garažna vrata, vrlo dobro stanje. Imamo i tri stikla, ne bi bolje biti neko noviji model. Imamo jedna bajkere. Ima mašina radnih temjera, kostica, bušica, brzalica, ima svega, mlinova. Cena po dogovoru i na broj telefona 098 909 3906.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se i dalje i ovce i janjci, garažna vrata, bicikli, čizme za bajkera, razne mašine, mlinovi i tako dalje. Cijena po dogovoru, može nešto i u zamjenu, bar je do sada tako bilo u ovom oglasu. Ponovit ću broj 098 909 3906.

0: a vama Stjepana onda još puno, puno uspjeha u daljim usponima. Marija, naravno to se odnosi na vas, možda ako krenete s njim negdje na planinu i to nam javite.
1: Hoću, naravno. Čuće se.
0: Čuće se, ali tako. Recite mi još samo za kraj, Stjepane, koliko ima smisla Marija za penjanje, ima li nekog talenta?
2: Pa, čak ima puno smisla, više nego što ona misli. Znači, jako je talentirana, ne boji se ničega, uopće ne zna šta je visina, tako da, samo da malo još više volje dobije, išlo bi to njoj jako dobro. Ali poradit ćemo i na to.
0: Znači, u budućnosti ćemo vas moći vidjeti zajedno na nekom od evropskih vrhova.
2: Ja se nadam.
0: Hvala vam puno, kažem puno uspjeha u svemu. Evo, toliko o našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, vama hvala na pozornosti.

Ke za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio, da sam trešao na poker lovu.

0: Kako je prošlo danas? Jesi dobila vizu?
1: Ideka. Rekli su da ću mora dobiti online certifikat za svih 7 razina pakla prije nego što se dogodi bilo kakvo uzašašće. Moglo bi potrajati ono, šta je, znam i cijeli mjesec. Roro?
0: E, sorry, nisam čuo da mi je došla poruka. Na kanalu 11 preslušavamo Poison Cake, ovo kaj je Hrvatska poslala na Eurosong. E, šta kažeš, mjesec dana? Pa daj, stara, to je cijela vječnost. Daj, ajde, ja ću podmitit Isusa, pa mi lik možda složi nešto kod svog starog i ubrza stvari. Joj, fuck. E, Isus nije ovaj vikend u gradu na Ultrije u Splitu, ali znaš što, ajde ovako ćemo. Javit ću se ja njemu kad se vrati. Liku tak i tak ne treba jedrilica, samo lebdi na vodi. E, ajde, moram ići mala. Znaš, Jim Morrison nastupa na vratima raja, a i hoću smazat onu picu. Ma ne mreš napisat picu, sad krivo ćete shvatit. Pizzu, prije nego što se ohladi.
1: A daj, ne seri jebote. Znači, stari moj tebi jebeni goat. Ja bi picu jebote, ovdje je sve bez glutena. A Freddy je alergičan na kikiriki, pa u kući ne možemo držati ništa fino ni zabavno.
0: Joj, da sam bar s tobom, imali bi svoju vlastitu zabavu u kući, ako znaš na što mislim. I oko one noći, kad sam ti se popeo na prozor balkona. Joj, digne mi se čim se sjetim. Usput, što imaš na sebi?
1: Imam propisani narančasti kombinezon ko u zastarjelim američkim serijama. Halo, uprava, nismo u 90-ima.
0: Mrnjao.
1: Baš si budala.
0: A jesam, ali sam tvoja budala. Noćić.

0: Ero, imam loše vijesti. Danas je između 5. i 4. levela ludilo od prometa. Doslovce, ko da svoje kazne svi ubojice moraju provesti cijeli tjedan sjedeći u gužvi, tako da su sve granice jebiga, nažalost, zakrčene. Piše da je dostavljena poruka. E, ljubavi, opet sam naletila na Mojmiru. I zapravo nekak je jako draga žena kad je upoznaš. Mislim, puno tog me naučila osobnoj odgovornosti i prihvaćanju. Tako da mislim da ćemo večeras dijeliti sobu u hotelu. I da, fališ mi. VT. Dobro, možeš odgovoriti na jebenu poruku, ono. Ja se tu pigam, a tebe boli kurac, ti igraš Fortnite, ono. Ok, možda sam prevelika kuja. Dobro, možeš odgovoriti, ono. Ja sam u paklu, nisi ti, a možeš odgovoriti. Dobro, daj odgovori više. Daj, please, lik, fakat se trudi, molim te. Evo, opet ja, evo me. Ako te zanima, pretpostavljam da, sudeći po neodgovaranju, te ne zanima, ali da, evo opet ja i da, još uvijek se koprcam u krugu srdžbe i da, puno je vike, ali sve to dio ove nekakve nove terapije koju vodi onaj Vrisko, onaj, znaš, onaj sa Munkove slike. E, i da, zapravo se osjećam puno bolje. Moja Mojmira misli da sam te samo iskoristila na zemlji da se pobunim protiv majčinih, ustajalih, životnih odabira. Šta nije guba? Misli, luda žena. Ja pričam sama sa sobom ovdje. Možeš barem, ne znam, otvoriti mobitel. Znam da ti je, uvijek ti je mobitel kraj tebe, znači ne kužim. Hej, srce. Pa, di se skrivaš ti? Evo, gledam naš polumjesec i mislim na tebe. Nadam se da si dobro. Ej, Ro, nismo se čuli godinama. Šta, si zaboravio napuniti bateriju ili? Ro, si tu? WTF, si tu? Halo, Romeo?
1: Ej, love.
0: Ej, love, ej, love, šta, zašto me sinaš?
1: Bro.
0: Gro, ozbiljno.
1: Doslovno sam sad u fazi šoka.
0: Super, da čujem.
1: E, znači, pazi ovo. Isus nas je odveo na sunčanje i doslovno ne mogu pratit poruke jer su brže od svjetlosti ili nešto. Znači, sunce je brutalno, Julie. Znači, mi smo ludo pekli sljezove kolačiće da vidimo koliko će brzo izgorjeti.
0: Jel on realan? Znači, ja ne razumijem. Jel on realan?
1: E, sad pazi ovo. Znači, priča ide dalje. Šekspiru se doslovno spalila ruka. E, al onda je Isus izveo čudo. Napravio mu je da naraste ponovo. Pa smo i mi onda htjeli probati.
0: Boli me kurac i za ruku i za Šekspira. Znači, kaj je ovo? Jel on realan?
1: E, i naravno, Tibald, Tibi, Tibson, legenda, nije mogao izdržat i morao je isprobat sa 3. sa kicom.
0: Wow.
1: E, znači, nismo mogli prestat svijat. Znači, to je bila najluđa stvar ikad.
0: Evo, ja se gušim, ja ne grcam od smijeha, evo, umirem.
1: E, se ti nešto ljutiš na mene?
0: Činic. Pa, meni je predrago, evo, da si primijetio. Jel bi te možda ubilo da si se maknuo od ekipe na 2 sekunde i odgovorio mi na poruke? Je li to toliko teško?
1: Mislim, pa samo nisam imao vremena za pisanje poruka. Ne znači da ne mislim na tebe. NMG, BZ, TB.
0: Buraz, nisam tražila da mi pišeš neki šekspiranski rep sonet, samo hoću osjetiti da smo na istoj frekvenciji. Ili šta, nisi skužio da se doslovno probijam kroz pakao s noktima i zubima zbog tebe? Ne kužim. Si pitao Isusa da ubrza stvari? Ili ste možda bili prezauzeti s mišljanjem onih viceva koji su baš mrtvi?
1: Joj, ej, Julija, oprosti. Evo, pitam ga sutra, kunem se. Anđeli organiziraju parti 90-ih i nema šanse da Isus ne dođe. Ej, ajde, ajde pogledaj gore, slatkice.
0: Da, da, kužim. Vidim, mjesec, vidim.
1: Oprosti, evo, stvarno ga pitam sutra. Ajde, ne ljuti se na mene. Vata.
0: Dobro, vajati. Aj, moram ić. Mojmirina teta ima kvazi vezu u viza odjelu, pa će me upgradat na drugi level. Možda me čekaju, tako da, bye.

0: E, Đođo, si me jučer slučajno nazvala. Mislim, čuo sam neko, nekako čudno stenjanje. Mislim, samo sam te htio pitati, jel ti mene varaš?
1: Šta? A, ma ne. Mirka, ja smo upravo prolazile kroz krug bludnosti. To je zapravo, ono, klasična Pornhub platforma koja prikazuje filmove 24 sata na dan. Čini mi se da one večeri u Veroni te stvari nismo možda radili baš kako treba.
0: IDK, možda me naučiš neke nove stvari kad dođeš ovdje. Šta misliš, kad bi to moglo biti? Mislim, skoro si došla do prvog levela, jel da? Patim za onim našim dejtom, sjećaš se, ono, cijelo večernji vibe i

Na, Bass-Gitarre, Ivan Richter. Na, Rhythm-Gitarre, Jana Kvez. Na, Lead-Gitarre, Leon Harkaj. Na, Bunjevima, Maro Delić. Na vokalima Nino Goran Tossenberger. I za kraj, ovo je bio Denti Mater. Hvala vam.